0: Jack Vita Beat.
1: Jack Vita
2: Beat.
1: Však, čas je za Sulio.
3: Ja to
4: The shark, you crazy.
5: Drek objava zvuk oblaka.

0: Manohe ísť na vábené sejo meče. Ma benčes môže to, nich riechte človek popije, tkô pred spáne menu švoch kafé.
1: Ja, viem, oko hreta riečne prej.
0: Hrem nôtr kelnerci se prou zmiera mudy.
2: Hej, bol špľuden, ja si zmyšľavať, vidíš, da nemám cajta, chytro, reci!
0: Nankar malo cajta, zaraz mislit ne pusti se, zmotim zaradnje, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, zavalo! Mama je ona kriva, ona je kriva.
0: Dobro,
3: ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jet.